13 horas 31 minutos de completar rola equipo. Ya andú, por ahí. Ya andé mitad no guaré. Upey catu ya andú, sheja en embaena. Ja, upey, elle de rogamime, Bernardo Barrios. Ya andú, por ahí, ya ni por no te envía poste y a la agua tarde, campesina. Ya jamás, ni hay marandú, si hay ni no, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya andú, ya